0: Kia hono tika ai ko te aho ka herea ki kona i tēnei iarere o te hiku.
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga. Te reo iriringi o te hiku o tīke e tēnei hāoro te kuaka mā rangaranga. Tō tātou wai mare ki rungi te waia kōrero ko tētai hunga whanaunga no te kāinga nei. Ko tākuta Jennifer Martin ki te kōrero e pāna ki tēnei rauna mō ngā pūtea tautoko o hihikina hakatutuki. Arā ko te MBIE ki te kōrero e pāna ki tēnei mea te haka auaha o te Māori no reira me tāria ke tātuki aia. Tēnā koe, Jen.
2: Tēnā rā koe, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ana.
1: Ai, mihia tu kia koe whai wāhi mai kia hora kia tātou katoa o te muri whenua e whai taringa mai nei kia tāwi tēnei wā. Mō te hunga taringa tauhau kia koe tēnā haka marama mai, kō wai koe no hia koe.
2: Kia ora tātou, Jen Martin, ai, no tēnei takiwā rā no mitimiti a hau, te rarawa te iwi, ai, ka mātua tēnā kōrero mo tēnei wā.
1: Ai, o, oh, rawerewa atu, kia marama puana ngā whanaunga no te kāinga nei, kōwai tēnei reo e rere haere ki rungi i te reo i riringa o te hiko o te ika, no reira, ko te upoko kōrero kia tāwi tēnei wā, ko wene o ngā tahua pūtia, ngā pūtia tautoko me ki, mai te hikena hakatutuki, no reira, tēnā koro mai mō te aronga nui o tēnei kaupapa e hoa.
2: Apai, kia ora rā. Ai, enei pūtia nei, me ki ko te whāinga o tēnei tahua whānui. Ko te whakawhānui te māramatanga ki te wāhi o te pūtaiao, o tira o te rangahau pūtaiao, ki te ohanga Māori, o tira ki te ohanga o Aotearoa, whānui. No reira, ko te aronga moenei tahua e rua, ko ngā kaupapa e whaihuanui ai a Aotearoa, a ohanga nei. E rua e nei tahua ko tetehi, ko ara whaihua, ko tetehi ko arangapū, rangahau. Nā, ko ara whaihua, ko ia tērā e mātua aroana ki ngā, kei te ingoa tonu o te tahua, ki ngā aroana ki ngā ara e whaihua ai tētahi kaupapa rangahau o hanga nei. Nā reira, e tirohia ana ngā ara, e huri ai tētahi mahi pūtaiao, tētahi kaupapa rangahau, hei kaupapa whakatupu o hanga, nō reira, i konei ka kōrerotia te taha ki te aru moni me ki ara ko te commercialization. Ko te tahua tuarua ko tapaina ko rangapū rangahau. Tēnei tahua e aroana ki ngā whakaritenga mahitahi i waenga i te Māori me ngā whare rangahau me ki. Nā reira, ko aua aronga tonura me rangahau pūtaiao, me marama te kite o ngā hua aohanga, ka puta i te rangahaura. Engari, e tino arohia ana e MB ko te mahi tahi i roto i nei kaupapa ko te partnership i wainga i te Māori me ngā whare rangahau, nā reira me āta whakamiramira i era ahuatanga i roto i ngā pono. Nā, kua tōia mai moko kauri ki e nei mahi e MB. Kia noho mai hei ringa hāpai, hei ringa āwhina i ngā kaitono e hāngai ai ngā tono ki ngā whāinga matua, ki ngā aronga matua o e nei tahua. Nā te mea, ko tētahi o ngā ahuatanga kua kitea e te pai arotake i roto i ngā pau. He ahakoa pia he tēne ngā kaupapa pai, ngā whakaaro pai, ka takoto i roto i ngā tono, kāre pia i hāngai, i whakahāngai rā nei ngā kaitono i a rātou kaupapa ki ngā aronga matua o te pahua, nā reira. Ko ia ko te wāhi kia moko kauri, ko te hāpai i ngā kaitono, kia whakari ai, ngā tono kia reka ai ki te hunga e arotake ana i e rā tono i runga i te mana konui ka tutuki ana ka tautokona rātou ki etehi pūtea.
1: Mm, oh, Rawera watu, i reira koutou, hei taiwhi a rātou kia urupu ki wene o ngā aronga nui o ngā pūtea tautoko nō reira. Ai, tēnā haka whānui ake wene o ngā māramatanga mō wetahi o ngā hua mō ngā kai auaha, ngā aumāngia me ngā raka hinonga me ki i wene o ngā pūtea taunaki, wene o ngā tahua e kōrero nei e koe.
2: O e hoa, he pātai nui te rāne, he nui ngā hua, engari mātaha i enei pūtea, hei tautoko i te hunga kua roa pea e whakaaro ana ki tetehi kaupapa, e whakapono ana rāne ki ngā hua ka puta i tetehi kaupapa, engari ka hore anō kia whai wāhi ki ngā rauemi e tinana mai ai e rā kaupapa. Nā reira, mai nei pūtea e ora mai pea i tehi kaupapa, e whai hua e ngā hapuri hāre ake nei, ko te whakarite mahi, ko te whakatupu e ngā pūke ngā rangahau, o ngā whakareanga, e rā huatanga katoa. Engari, kia e mātea hai te whakatupu i enei momo kaupapa, i runga anō i te manako nui, ka wāte ake tātou te Māori ki te arahi a tātou anō, a hāre ake nei, i te mea ko whakaritea e nei ara e whai hua ai tātou.
1: Ai, ko kōrero kē koe, mō wetahi i aro nui atu ki wetahi o ngā kaupapa, ngākau nui ana rātou, e kai ngākau ana rātou ki wene o ngā kaupapa, nō reira, tēnā kōru mai mō wetahi o ngā wero, pēhia nei wene o ngā whanaunga, whai atu i wero o ngā hua ki tua i wene o ngā wero?
2: Tiaki pēnei au, e whakapono marika ana mātou, kai tono ngā whakaro, ngā pūkenga, ngā pūkenga auaha, e rā huatanga katoa, ko rātou ki e te hunga e tino mohioana ki o rātou hapuri, me ngā āheinga nui kei roto i a rātou. Hoi anō, ko te kētaku ki atu, ono pia ko te mea pakeke ki a rātou, ko te āta whakatakoto i e rā kōrero, i e rā āhuatanga, e reka ai ki te paiarotake, e hāngai ai ki ngā aronga o te tahua, te hara nei, no reira, ko te aki aki nui, whakapātō tika ki a moko kauri, info moko kauri, .co.nz, whakapātō tika atu, i te mea, mā te wānanga pea, mā te āta noho, ki te āta whirawhira i enei whakaaro, mā ngā ratonga tautoko, e mā māke ai pea, huarahi, whakamua i te mea kei a koutou ngā whakaaro, kei a koutou ngā mōhiotanga katoa, hoi no tā māta he āwhina i a koutou ki te āta whakamārama i e rā huatanga kia tika ai te takoto mo te taha ki ngā tono nei. Riro ana i a koutou e rā tūtea, ka mā koutou te rā e kōkiri ki mua.
1: He tino kaupapa tēnei, te auahatanga, te hakawhānake tango o ngā ohanga, ārohe, ā motu, ā iwi rānei. Nō reira, pēhia rā te titiro o tēnei taumatangi tū kia tāua te Māori, ara kia tātou no te tai tokerau nei.
2: Ai hoa, tēnei mea te angitū e māwai ke atu tērā e whakatau. Nē, he rereke te āhua o te angitū i tēnā kāinga, i tēnā hapuri, i tēnā rohe, i tēnā kaupapa. Hoi anō, kia ki pēnei au, ngai tātou he iwi auaha, ngai tātou he iwi pūtai au, ngai tātou he iwi rangahau, no mai anō. Kamutu, e mātou ki ana tātou ki ngā hua kei roto i o tātou anō mātauranga, i o tātou anō mōhioranga. Nō reira, mena mā enei tahua e māmā ke ai, tā tātou poipoi e nei a huatanga, tā tātou kimi, tā tātou para i ngā huarahi, e whai hua i tātou, e whai oranga ai hoki tātou, a ohanga nei, ahakoa, ko te taitokerau tā tātou e kōrero nei, ko rohe ke atu, ko kainga ke atu, a kāti mātea hai tēnā.
1: Nō reira, ai, tēnā whare ki hia mai anō me pēhia nei tātou te hono atu ki a koutou o moko kauri, hei tauawhi a tātou e hehi ana kia tono mō ene o ngā tahua.
2: Kapai, ko te huarahi māma katoa i tēnei wā, tate katoa hei iwi hangarau. Ko te imera atu, info@mokokauri.co.nz, ana ka māma tā mātou tuku i ngā kōrero whakarite hui, e rā huatanga katoa, nau mai e te iwi.
1: Ai, hore kau he pātai he kōrero tuatū i tere e Jenny, engari rau rau atu kia rongo ki tō reo e rere haere ki rungo i tō tātou reo iri rangi o te hiko tika, roa ke te wā, te kōrero kia kōrua tahi ko tō tuakana, Steph, kia hoki hoki mai ki ngā kaupapa ki roti i te kāinga nei, nō rari ra tāku kia koe i tēnei wā e hoa, kia matāra kia ora.
2: Ati kia ora rā.
1: Hoi noe tātou mā, ko te reo tere o tākuta Jen Martin. Hai, tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, no mā tihi tihi marae, no miti miti, no te rārua, no reira, haka pātu ki a rātou o moko kauri hei tauawhi a koutou ina hihana koutou te tono atu mo wene o ngā pūtea taunaki, wene o ngā takua pūtea ki a tautoko i wene o ngā pūkenga auaha, wene o ngā kaupapa auaha ki Waingunui a tātou ki a haka nui ake, haka whanake ake i te ohanga o te kāinga nei, haka rongo tonu mai, kia tō tātou reo rirangi o te hiko o te ika iwa te kō māwhitu, ira tahi te iārere.

0: e whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o teika. Iwa te kaumāwhetu iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Ai, tēnā no koutou i runga tēne wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei. Me tāku kai kōrero e tēnei ata ko Marama Davidson. Kia mōhia mai no koutou i ngā wenerei, i ngā taite, ngā kai kōrero e rereke ana ngari te mea pai kei konei Marama mō tēnei rā. Nā, kei konei eia. Kia ora mai anō Marama.
2: Ata bari e morina, kia koe Ante Gurney, ki oku whanaunga, oku rangatira ki te nōta, kia ora.
1: Oh, ka pai, ka pai. Te mea pai e, kia kōrero, kia koutou katoa ako ko wai, ki runga e ngā pāti, kia rongo anō ngā iwi o te haukāinga. Te mea pai e, e Marama, e hiha kia nau, kia tino mōhio rātou, e ko rongo rātou ngā reo, ngā kai kōrero, kamutu iaha ngā kaupapa e horahere nei tēnā e tēnā o ngā pāti. Kia mōhio i rātou e, maramāna rātou e here pēhāna wa rātou pōti. Kamutu te mea pai, kia rongongi ake. Iaha ngā mahi e mahi ngā nei koutou, ia wiki, ia wiki. Kia rongongi a mā rātou nei whakaro me pēhā tō rātou pōti. Nā kei kona koe, kei konei hau. Hena hoki, mau e tuku mai i aha te kaupapa o te wiki nei.
2: Nā, nai, te katoa kōrero, Auntie Gurley, mō te katoa ngā, kai, ngā kōrero rero o te ao tō rangapū kia mōhio atu te pai mō te pōte ai. Kei konei, Auntie Gurley, ki te hui pau taiao, he hui nui tēnei ara ko te Environmental Defence Society, he hui nui ki Tāmaki Makaurau, ko te kaupapa, ko te oranga o te taiao, te oranga papatuānuku mō ngā mokopuna e haramai ana mō ngā reanga kei te haramai. Nō reira, he tino kaupapa tēnei ki te pāti kākariki, ko te mea nui, ko te taiao, ko te tangata, ko te tiriti. He konei au mō te uiui tō rangapū i tēnei ata, ara ko te pāti kākariki, te pāti Māori kei konei, te pāti Act, te pāti New Zealand First kei konei i tēnei rā mō te uiui tō rangapū. Nō reira, ko te mea nui mō te pāti kākariki, te oranga o te taiao, mō te takitini kāre mō te toru toru anake. Pai tēnei, en roa rawa, katu kaha ngā te pāti kākariki mō te oranga o te taiao. Roa rawa o mātou mahi ki te whakamana, ki te whakahoki, te Māori hoki, ki ngā awa, ki te moana, ki ngā ngahere hoki. Kei konei au mō te reo kākariki. He kaupapa anō pai ki taku ngākau, ka tahi anō i tērā mutunga o te wiki, ka tuku atu o mātou kaupapa here mō te tāke. He tino kaupapa tēnei ki te whakatika i te pūnaha tāke, i tēnei wā, ko te pūnaha mō te hunga whai moni, te hunga whai rawa anake, kāre mō te takitini, mō te toru toru anake. Nō reira, ko tērā te kaupapa here tuataki o te kōwhiringa tau mō te pāti kākariki. Ko te mea, nā te mea kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai. Kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai mō te takitini kāre mō te toru toru anake. He kaupapa here tēnei kia tuku atu kia whai tāke no te hunga whai mahi, whai moni, te hunga whai rawa, me te tautoko ki te katoa, ki te nuinga o te katoa. Ai tino harikoa hau te tuku atu i tērā kaupapa here.
1: Oh, nā kua, ka pai ki te rongo atu e. E tiro tiro ana koutou ki ēnei mahi, e haere ana i rote te kāwanatanga me pēha, ka hoatoro atu me pēha kia mōhioe tātou e ngā tutukinga mō ngā take e pāpā maina mō e tahi anō o tātou e tino e mahi ana mō rātou anō hei oranga pai. Ka motu, te mea tika e marama ki tāku titiro. Ka mahi nge koutou ngā āhuatanga, ngā hekenga, ngā piki, ngā heke o ngā mahi i roto e wēnei. Mā koutou e tiro tiro me pēha ka waka kapinge wetahi e whiwhi ana o rātou nei oranga pai. Kia hiki ake o rātou whānau e tahi o tātou kāhore e mōhio ana e me pēha wēnei mahi. O rongongia a koutou te kākariki e hihi ana kia ka tikangia wetahi o ngā take. Kia koe, ia koutou e mahi nei tēnei mahi e a pōpō ka tino a titiro te kāwanatanga koe e tukuna wetahi o wēnei mahi kia wakamōhiongia ko wai e paiana, ko wai e noho anei roto i te pauritanga. E hawa o nei whakaaro.
2: Kari te tika, kari te pai, te noho rawakuri o ngā mokopuna me o rātou whānau.
1: Ae.
2: Kari te tika, kari te pai, te noho kāinga kuri, ngā whānau me ngā mokopuna anō. Kari te tika, kari te pai, te takahi ki a papatūā, nuku ki te tai a hoki. Engari, ka taia e tātou te whakatika. Ko tērā te mea nui te tono atu ki te whānau katoa, rehita kia pōti, nā te mea ka taia e tātou te whakatika i ngā raru. Ko tērā taku tino kōrero, ai, he tūkino, he pauri, he mamai i tēnei wā, ai, nā ngā kāwanatanga e maha, i tūkino i patu ki te Māori, i patu ki te rawakore, i patu ki te taiao. Engari, kei o tātou ringa te rongoā, ko tērā taku tino whakaaro.
1: Ka pai ki te rongo atu e kei kona koutou e tino matatau ana ki te mōhio, me pēha ka wero atu wēnei take, kia mōhio e te kāwanatanga, i te wā e kōrero ngiana wēnei kōrero, kia ka tikangia, ne? Ka pai ki te rongo atu e mahi ngia mēnei koutou, kia tino āta wete wete ki te mōhio hena. Kei konei noki a tātou, ngā iwi Māori, me wetahi atu ano e hihi ana kia kake atu ki runga e tēnā āhuatanga kia whiwhi ano rātou. Hei whare, hei kai, wera āhuatanga mō tātou katoa. O, kia ora mai ano marama, ka pai ki te rongo atu e mahi ana koe ngā mahi, haere tika ana koutou, ka mutu te mea pai e, kia rongongia, i te iwi o te hau kāinga nei i roto i te tai tokerau. Hena, ka kōrero ki a koe, ngā āhuatanga, ngā kōrero, ngā āhuatanga e maungi ana, e te kāwanatanga kia mōhio rātou, ngā tutukinga i reira, e arahi ana ia tātou, ia rau, ia tau, ia tau. Kia ora mai ano marama.
2: Ngā mihi nui, ngā mihi aroha kia koutou o te haukainga, kia koe Auntie Gurley me pai te haere o te wiki, o te tau, o te rānei. Kia ora tātou.
1: Oh, ka pai. Tēnā koe. Ai, ko marama marama Davidson tērā, ka mutu te mea pai e, ko rongo koutou ia e roto i te hui tai au i tēnei ata ka mutu. Kei kona anō me tahi o ngā pāti here ana ki tērā me tā rātou prakuhi i tēnei ata ka mutu te mea ke a ka huiti huiti kōrero rātou kia mōhio e i ahanga āhuatanga o te tai au. Ka mutu ngā take, kia rongongia, kia rongonoe koutou, e pēhana te takoto mō tātou ki ngā marama e heri ake ana.

0: he kawenga kōrero, he pūoro ngā hau, he reo whanaunga. Kia kapohia ngā kaupapa o te wā, hei tuku atu ki a koutou e te iwi. Te reo irirangi o te hiko o te ika, e kawe atu nei i ēnei kaupapa katoa marunga i te kaha, o te iwa tekau mā whetu iratahi, te reo taumata o te motu.
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiko o te ike, e tēnei hāro, te kuaka mā rangaranga. Tō tātou wai mare ki rungi i te wāia kōrero, ko tētai hiunga whanaunga no te kāinga nei, ko tākuta Jennifer Martin ki te kōrero e pāna, ki tēnei rauna mō ngā pūtea tautoko o hihikina hakatutuki, arā ko te MBIE, ki te kōrero e pāna, ki tēnei mea te haka auaha o te Māori no reira me tāria ke tātuki aia. Tēnā koe, Jen.
2: Tēnā rā koe, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ana.
1: Ai, mihia tu kia koe whai wāhi mai kia hora kia tātou katoa o te muri whenua, e whai taringa mai nei kia tāwi tēnei wā. Mō te hunga taringa tauhau kia koe, tēnā haka marama mai, kō wai koe no hia koe.
2: Kia ora tātou, Jen Martin, ai, no tēnei takiwāra no, no miti miti a hau, te rarawa tīwi, ai, ka mata tēnā kōrero mo tēnei wā.
1: Ai, oh, rawerau atu, kia marama pū ana ngā whanaunga no te kāinga nei, kōwai tēnei reo e rere haere ki rungi i te reo i rirenga o te hiko o te ika, no reira, ko te upoko kōrero kia tāwi tēnei wā, ko wene o ngā tahua pūtia, ngā pūtia tautoko me ki, mai te hikena hakatutuki, no reira, tēnā koro mai mō te aronga nui o tēnei kaupapa e hoa.
2: Apai, kia ora rā. Ai, enei pūtia nei, me ki ko te whāinga o tēnei tahua whānui. Ko te whakawhānui i te māramatanga ki te wāhi o te pūtaiao, o tira o te rangahau pūtaiao, ki te ohanga Māori, o tira ki te ohanga o Aotearoa, whānui. No reira, ko te aronga mo enei tahua e rua, ko ngā kaupapa e whaihuanui ai a Aotearoa, a ohanga nei. E rua enei tahua ko tetehi, ko ara whaihua, ko tetehi ko arangapū, rangahau. Nā, ko arawhaihua, ko ia tērā e mātua aroana ki ngā, kei te ingoa tonu o te tahua, ki ngā aroana ki ngā ara e whaihua ai tētihi kaupapa rangahau o hanga nei. Nā reira, e tirohia ana ngā ara e huri ai tētihi mahi pūtaiao, tētihi kaupapa rangahau, hei kaupapa whakatupu o hanga. Nō reira, i konei ka kōrerotia te taha ki te aru moni me ki ara ko te commercialization. Ko te tahua tuarua ko tapaina ko rangapū rangahau. Tēnei tahua e aroana ki ngā whakaritenga mahitahi i waenga i te Māori me ngā whare rangahau me ki. Nā reira, ko aua aronga tonura me rangahau pūtaiao, me marama te kite o ngā hua aohanga, ka puta i te rangahaura. Engari, e tino arohiana e MB ko te mahi tahi, i roto i enei kaupapa ko te partnership, i wainga i te Māori me ngā whare rangahau, nā reira me āta, whakamiramira i era āhuatanga i roto i ngā pono. Nā, kua tōia mai moko kauri ki e nei mahi e MB. Kia noho, noho mai hei ringa hāpai, hei ringa āwhina i ngā kaitono e hāngai ai ngā tono ki ngā whāinga matua, ki ngā aronga matua o e nei tahua. Nā te mea, ko tētihi o ngā āhuatanga kua kitea e te pai arotake i roto i ngā pau. He ahakoa pia he tini ngā kaupapa pai, ngā whakaaro pai, ka takoto i roto i ngā tono, kāre pia i hāngai, i whakahāngai rāne ngā kaitono i a rātou kaupapa ki ngā aronga matua o te tahua. Nā reira, koia ko te wāhi kia moko kauri, ko te hāpai i ngā kaitono, kia whakari ai, ngā tono kia reka ai ki te hunga e arotake ana i e rā tono i runga i te mana konui ka tutuki ana ka tautokona rātau ki etehi pūtea.
1: Rawerua atu, i reira koutou, hei tauawhi a rātou kia urupū ki wene o ngā aronga nui o ngā pūtea tautoko nō reira. Ai, tēnā haka whānui ake wene o ngā māramatanga mo wetahi o ngā hua mo ngā kai auaha, ngā aumāngia me ngā rakahinonga me ki i wene o ngā pūtea taunaki, wene o ngā tahua e kōrero nei e koe.
2: O e hoa, he pātai nui te rāne, he nui ngā hua, engari mātaha i enei pūtea, hei hautoko i te hunga kua roa pea e whakaaro ana ki tetehi kaupapa, e whakapono ana rāne ki ngā hua ka puta i tetehi kaupapa, engari ka hore anō kia whai wāhi ki ngā rauimi e tinana mai ai e rā kaupapa. Nā reira, mai nei pūtea e ora mai pea e tehi kaupapa, e whai hua e ngā hapuri haere ake nei, ko te whakarite mahi, ko te whakatupu i ngā pūke, ngā rangahau, o ngā whakareanga, e rā huatanga, e rā huatanga katoa. Engari, kia e mātea hai te whakatupu i enei momo kaupapa, i runga anō i te manako nui, ka wāte ake tātou te Māori ki te arahi a tātou anō, a hare ake nei, i te mea ko whakaritea e nei ara e whaihua ai tātou.
1: Ai, ko kōrero ke koe, mō wetahi i aro nui atu ki wetahi o ngā kaupapa, ngākau nui ana rātou, e kai ngākau ana rātou ki wene o ngā kaupapa, nō reira, tēnā koro mai mō wetahi o ngā wero, pēhia nei wene o ngā whanaunga, whai atu i wero o ngā hua ki tua i wene o ngā wero?
2: Ki pēnei au, e whakapono marika ana mātou, kei ngā kaitono ngā whakaro, ngā pūkenga, ngā pūkenga auaha, e rā huatanga katoa. Ko rātou ke te hunga e tino mohio ana ki o rātou hapuri, me ngā āheinga nui kei roto i a rātou. Hoi anō, ko te kētaku ki atu, ono pia ko te mea pakeke ki a rātou, ko te āta whakatakoto i e rā kōrero, i e rā āhuatanga, e reka ai ki te paiarotake, e hāngai ai ki ngā aronga o te tahua, te hara nei, no reira, ko te aki aki nui, whakapātō tika ki a moko kauri, info moko kauri.co.nz, whakapātō tika atu, i te mea mā te wānanga pea, mā te āta noho ki te āta whirawhira i enei whakaaro, mā ngā ratonga tautoko e mā māke ai pea huarahi whakamua i te mea kei a koutou ngā whakaaro, kei a koutou ngā mōhiotanga katoa, hoi no tā māta he āwhina i a koutou ki te āta whakamārama i e rā huatanga kia tika ai te takoto mō te taha ki ngā tono nei. Riro ana i a koutou e rā pūtea ka mā koutou te rā e kōkiri ki mua.
1: He tino kaupapa tēnei, te auahatanga, te hakawhānaketanga o ngā ohanga, ārohe, ā-motu, ā-iwi rānei. Nō reira, pēhia rā te titiro o tēnei taumatangi tū kia tāua te Māori, ara kia tātou nō te taitokerau nei.
2: Ai hoa, tēnei mea te angitū, māwai ke atu te rai whakatau. Nē, he rereke te ahua o te angitū, i tēnā kāinga, i tēnā hapuri, i tēnā rohe, i tēnā kaupapa. Hoi anō, kia ki pēnei au, ngai tātou he iwi auaha, ngai tātou he iwi pūtai au, ngai tātou he iwi rangahau, no mai anō. Kamutu, e mātou ke ana tātou ki ngā hua kei roto i o tātou anō mātauranga, i o tātou anō mōhioranga. Nō reira, mena mā enei tahua e māmā ke ai, tā tātou poipoi e nei a huatanga, tā tātou kemi, tā tātou para i ngā huarahi, e whai hua i tātou, e whai oranga ai hoki tātou, a ohanga nei, ahakoa, ko te taitokerau tā tātou e kōrero nei, ko rohe ke atu, ko kainga ke atu, a kāti mātea hai tēnā.
1: Nō reira, ai, tēnā whare ki hia mai anō me pēhia nei tātou te hono atu ki a koutou o moko kauri, hei tauawhi a tātou e hehi ana kia tono mō ene o ngā tahua.
2: Kapai, ko te huarahi māmā katoa i tēnei wā, tātou katoa hei iwi hangarau. Ko te imera atu, info@mokokauri.co.nz, ana ka māmā tā mātou tuku i ngā kōrero whakarite hui, e rā huatanga katoa, mau mai e te iwi.
1: Ai, hore kau he pātai he kōrero tuatū i tere e Jene, engari rawe rau atu kia rungo ki tō reo e rere haere ki rungo i tō tātou reo i rirangi o te hiko tika, roake te wā, te kōrero kia kōrua tai ko tō tuakana, Steph, kia hoki hoki mai ki ngā kaupapa ki roti i te kāinga nei, nō rari rātāku kia koe i tēnei wā e ho, kia matāra kia ora.
2: Atu kia ora rā.
1: Hoi noe tātou mā, ko te reo tere o tākuta Jen Martin. Ai, tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, no mā tihi tihi marae, no miti miti, no te rārua, no reira, haka pātu ki a rātou o moko kauri hei tauawhi a koutou ina hihana koutou te tono atu mo wene o ngā pūtia taunaki, wene o ngā takua pūtia, kia tautoko i wene o ngā pūkenga auaha, wene o ngā kaupapa auaha ki Waingunui a tātou, kia haka nui ake, haka whanake ake i te ohanga o te kāinga nei, haka runga tonu mai, kia tō tātou reo rirangi o te hiko o te ike iwa tukou māwhitu, ira tahi te iārere.

Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou taihana, te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, mā te iarere, iwa te kaumā fitu iratahi.

0: te aru moni me ki ara ko te commercialization. Ko te tahua tuarua, ko ta paina ko rangapū rangahau. Tēnei tahua e aro ana ki ngā whakaritenga mahitahi e waenga i te Māori me ngā whare rangahau me ki. Nā reira, ko aua aronga tonu rā me rangahau pūtai ao, me marama te kite o ngā hua aohanga, ka puta i te rangahau rā. Engari, e tino arohia ana e MB ko te mahi tahi i roto i nei kaupapa ko te partnership i wāinga i te Māori me ngā parirangahau, nā reira me āpa whakamiramira i era āhuatanga i roto i ngā pono. Nā kua tōia mai moko kauri ki e nei mahi e MB. Kia noho, noho mai hei ringa hāpai, hei ringa āwhina i ngā kaitono e hāngai ai ngā pono ki ngā whainga matua, ki ngā aronga matua o enei tahua. Nā te mea, ko tētahi o ngā āhuatanga kua kitea e te pai arotake i roto i ngā pau, he ahakoa pea he tēne ngā kaupapa pai, ngā whakaaro pai, ka takoto i roto i ngā pono, kāre pea i hāngai, i whakahāngai rā me ngā kaitono i ā rātou kaupapa ki ngā aronga matua o te tahua, nā reira. Ko ia ko te wāhi kia moko kauri, ko te hāpai i ngā kaitono, kia whakari ai ngā tono, kia reka ai ki te hunga e arotake ana i e rā tono, i runga i te mana konui ka tutuki ana ka tautokona rātou ki etehi pūtea.
1: Rawerewa atu, i reira koutou, hei tauafi a rātou kia urupū ki wene o ngā aronga nui o ngā pūtea tautoko nō reira. Ai, tēnā haka whānui ake wene o ngā māramatanga mo wetahi o ngā hua mo ngā kai auaha, ngā aumāngia me ngā rakahinonga me ki i wene o ngā pūtea taunaki, wene o ngā tahua e kōrero nei e koe.
0: O e hoa, he pātai nui te rāne, he nui ngā hua, engari mātaha i enei pūtea, hei tautoko i te hunga kua roa pea e whakaaro ana ki tetehi kaupapa, e whakapono ana rāne ki ngā hua ka puta i tetehi kaupapa, engari ka hore anō kia whai wāhi ki ngā rauemi e tinana mai ai e rā kaupapa. Nā reira, mai nei pūtea e ora mai pea i tehi kaupapa, e whaihua e ngā hapuri hāre ake nei, ko te whakarite mahi, ko te whakatupu i ngā pūke ngā rangahau, o ngā whakareanga, e rā ahuatanga katoa. Engari, kia au, mātea hai te whakatupu i enei momo kaupapa, i runga anō i te manako nui, ka wāte ake tātou te Māori ki te arahi a tātou anō, a hāre ake nei, i te mea kua whakaritea e nei ara e whaihua ai tātou.
1: Ai, ko kōrero kē koe, mō wētahi i aro nui atu ki wētahi o ngā kaupapa, ngākau nui ana rātou, kai ngākau ana rātou ki wene o ngā kaupapa, nō reira, tēnā koro mai mō wētahi o ngā wero, pēhia nei wene o ngā whanaunga, whai atu i wero o ngā hua ki tua i wene o ngā wero?
0: Tia ki pēnei au, e whakapono marika ana mātou, kei ngā kaitono, ngā whakaro, ngā pūkenga, ngā pūkenga auaha, e rā ahuatanga katoa, ko rātou ki e te hunga e tino mohio ana ki o rātou hapuri, me ngā āheinga nui kei roto i ā rātou. Hoi anō, ko te kētaku ki atu, ono pia ko te mea pakeke ki a rātou, ko te āta whakatakoto i era kōrero, i era āhuatanga, e reka ai ki te pai arotake, e hāngai ai ki ngā aronga o te tahua, te ahara nei, no reira, ko te aki aki nui, whakapātō tika ki a moko kauri, info moko kauri.co.nz, whakapātō tika atu, i te mea mā te wānanga pea, mā te āta noho ki te āta whirawhira i enei whakaaro, mā ngā ratonga tautoko e mā māke ai pea huarahi whakamua i te mea kei a koutou ngā whakaaro, kei a koutou ngā mōhiotanga katoa, hoi no tā mātahi āwhina i a koutou ki te āta whakamārama i rā huatanga kia tika i te takoto mo te taha ki ngā tono nei. Riro ana i a koutou e rā tūtea ka mā koutou tērā e kōkiri ki mua.
1: Ai, he tino kaupapa tēnei, te auahatanga, te hakawhānaketanga o ngā ohanga, ārohe, ā motu, ā iwi rānei. No reira, pēhia rā te titiro o tēnei taumatangi tū kia tāua te Māori, ara kia tātou no te tai tokerau nei.
0: Ai hoa, tēnei mea te angitu e māwai ki atu tērā e whakatau. Nē, he rereke te ahua o te angitu i tēnā kāinga, i tēnā hapuri, i tēnā rohe, i tēnā kaupapa. Hoi anō, kia ki pēnei au, ngai tātou he iwi auaha, ngai tātou he iwi pūtai au, ngai tātou he iwi rangahau, no mai anō. Kamutu, e mātou ki ana tātou ki ngā hua kei roto i o tātou anō mātauranga, i o tātou anō mōhioranga. Nō reira, mena mā enei pahua e māmā ke ai, tā tātou poipoi e nei a huatanga, tā tātou kemi, tā tātou para i ngā huarahi, e whai hua i tātou, e whai oranga ai hoki tātou, a ohanga nei, ahakoa, ko te taitoke rau tā tātou e kōrero nei, ko rohe ke atu, ko kainga ke atu, a kāti mātea hai tēnā.
1: Nō reira, ai, tēnā whare ki hia mai anō me pēhia nei tātou te hono atu ki a koutou o moko kauri, hei tauawhi a tātou e hehi ana kia tono mō ene o ngā tahua.
0: Ka pai, ko te huarahi māma katoa i tēnei wā, tātou katoa hei iwi hangarau. Ko te imera atu, info@mokokauri.co.nz, ana ka māma tā mātou tuku. I ngā kōrero whakarite hui, e rā huatanga katoa. Nau mai e te iwi.
1: Ai, hore kau he pātai he kōrero tuatu i tere, Jene, ngari rau rau atu kia rongo ki tō reo e rere haere ki rungi i tō tātou reo iri rangi o te hiko tika, roa ke te wā, te kōrero kia kōrua tahi ko tō tuakana, Steph, kia hoki mai ki ngā kaupapa ki roti i te kāinga nei, nō rari ra tāku kia koe i tēnei wā e hoa, kia matāra ki ora.
0: Ati kia ora rā.
1: Hoi noe tātou mā, ko te reo tere o tākuta Jen Martin. Ai, tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, no mā tihi marae, no miti, no te rārua, no reira, haka pātu ki a rātou o moko kauri hei tauawhi a koutou ina hihana koutou te tono atu mo wene o ngā pūtea taunaki wene o ngā takua pūtea kia tautoko i wene o ngā pūkenga auaha, wene o ngā kaupapa auaha ki Waingani a tātou kia haka nui ake, haka whanake ake i te ohanga o te kāinga nei, haka rongo tonu mai, ki tō tātou reo rirangi o te hiko o te ika iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

0: Kia ora e te iwi, ko Troy Kingi tēnei, e whakarongo ana koutou ki te hiku o te ika. Auriora.
1: Ai, kia ora rai, e te iwi, e te whānau, nau mai haka tata mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te ko mawhitu, ira tahi te iarere, ai, ko te kai korero e whaia kēnei, ko Ārama Tāhere, me tēnei o ngā kaupapa 405 Big Dust Up Boxing Event, ki roto i te kai kohe kohe nō reira, me tarea ke tātou ki aia, tēnā koe Ārama.
2: Tēnā koe te whanaunga.
1: Ai, mihi atu ki a koe, whai wāhi mai ki a hawara ki a tātou katoa te muri whenua e hakarongo mai nei. Nō reira, te upoko kōrero ki a tāu i tēnei wā 405 Big Dust Up. Tēnā kōrero mai mo te kaupapa nei, Ārama.
2: Au, ko mohe ona koe i tēnei wā. Nā o tātou nei takiwa. I whakakahangia i roto i tēnei ahotanga o te mekemeke. Me kite ai tātou, o tātou nei tuahine, Alani Daniels, katoa ia ki Amerika, tainu ake kia tō tātou nei whanaunga, the Carmen Armstrong, kakahangia i roto i te 1 minute scripts, ka hoki aku maara ki te kōrero o, o tātou nei tupuna, ko te puo te whike, pai ki te pakanga. I roto i tira, mō tātou nei wā, ināianei, he wahanga mō tātou nei hāpuri, o mātou nei taiohi, ngā tangata katoa, ki te oru atu ki te 405 Big Dust Up, i roto i te kai kohe kohe.
1: Ai, ai, tika tonu, hoki atu ki au atu o ngā rā, ko kōrua ko Marcus, ki roto i te kāinga nei, e haka tūtū, wetahi o ngā kaupapa pēnei, ki roto i a kai tāia, ki roto i te kai kohe kohe, nō reira, tēnā koro mai mō te aronga nui o te 405 Big Dust Up, ai, ko kōrero kē koe mō wetahi o ngā tino tua tangata, pēra ki a Lani, pēra ki a The Carmid, ki te ana he aronga nui ki tēnei mea te mekemeke, ki roto i te kai kohe kohe ni Ārama?
2: Ai, ai. Nā, en koina tira tōkana, ei, me ki te tātou Alani, The Carmen, e para ana tēnei huarahi mō tātou nei taiohi, i roto i tō tātou nei takiwa, nāia nei, nui ngā gyms, i wāngani o tō tātou nei takiwa, mai hauora, ki tauora mūtai, ki hauora, i roto i kaitaia, Nori North Kickboxing, Mayhem Boxing, Awanui Shed, nui ngā gyms i tūana. I naia nei, tai atu ki roto i te pō te whike, ki te hokianga, kaino ana ki Whangarei Te Ringa Prawa.
1: Ai, rawe rawe atu nō reira, mō tēnei kaupapa katu, hei te 25 o te marama o Hūrai. Pēhea nei wende o ngā kawhawhai, kai whawhai, hono mai ki tēnei o ngā kaupapa 405 Big Dust Up.
2: Well, he top secret tō tātou nei me tautoko ana mātou, wetahi o mātou nei whanaunga, ka uru atu i te hood contender, 1 minute scripts, i ngā marama e pahuri ana. So, he hyper fight,
1: pa mātou
2: nei main event, mō tātou nei kaupapa. So, ai, me ki te a tātou, he āhua hau i roto i tēnei kaupapa.
1: Rauera watu, nō reira mō ngā whanaunga, hehe ana te haramai ki te tautoko, heha te utu, me pēhe nei tātou te hoko tikiti te aharai nei kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa e hoa?
2: I tēnei wiki, me whakarita mātou i ngā whakaritenga mō tātou nei kaupapa, me kita e tātou i roto i te pukamata, i roto i ngā pages o the gym kaikore, me wetahi o mātou i share ana i roto i te pukamata i tēnei wiki.
1: Kaore kore, hihi kona te ngākau o ngā rangatahi, o ngā taiohi kia tai mai ki tēnei kaupapa, me ngā whānau whānui katoa o te kai kohe kohe o te hokianga, o te muri whenua nei no reira, ai a tōna waka ki tēnei tātai wero o ngā tikiti me ngā hakaritenga. Horekau he kōrero, he pātai tuatu i tērei, ārama e ngare he kōrohaka kapinga wau ki ngā whanau ngai hakarunga mai nei.
2: Haramai tātou ki te tautoko tēnei kaupapa, mō tātou nei hapuri katoa, mō tātou nei takiwa. Ai, koina tea.
1: Oh, 405 Big Dust Up. Tāku kia koe i tēnei wai e te tuakana, kia matāra ki ora.
2: Ai, mauri ora kia tātou katoa.
1: Hoi noi tātou māko te reo te roa, ārama tāhere, koi ara tētahi o ngā pauhaka whirina ki kiroto i te kai kohe kohe, kiroto i te hokianga, hakariti i ngā kaupapa pēnei ai. 405 Big Dust Up Boxing Event, kiroto i te kai kohe kohe, hei te 25 no reira, te tirohia ki o rātou whārangi pukamata, o rātou pai āhua, mō ngā hakaritenga e tātou mā, pēhia rā te hoko tikiti, pēhia rā te uruatu ki tēnei o ngā hakatatai, meke meke meke. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iri rengi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: tanga e te reo e o ngā tikanga kato. Mai anō e ni kōrero i kōrero jei. A pe anō tāu a kākātua i teo. Ta mana kai a tāu kai te mauti. O tāi kei tūpāi no hoi tātaku tātaku no tātaku rangatira. O tāi kei tūpā kei ro no tātaku mā tātaku e kōrero.
1: O te kōrero kai riwa i ngā kapu o te rai. E tīwi Māori e whakakotahi a koutou.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga siratanga, kia metia tāu e pai ai ki rungi i te pinua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. No iho ki te rangatiratanga te kaha me te kororia. Ake, ake, ake, amine.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga ko tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou koe ngā tū, rātou koe ngā mai haere, haere, haere atu rā koutahu, ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāma mau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono, tā tai hono, ko rātou, te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moe, e moe, e oki oki.

piti hunu, tā tai hunu, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nō reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mai e koro mā e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira i kua nei e tika ana me mihi au kātika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei. O tira ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nō reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te wai paunamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. Nā reira, mihi ana kia koutou, mōrena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou, mōrena. Kei te papa i oia, ko kia ora FM, nō reira kia ora kia koutou mō te hono mai. Kei te awa tipua o whanganui, kei reira ko awa FM tēnā ko hono mai. Mihi ana kia koutou. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mōrena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou mo te hono mai. Kei Rotorua, ko te Aroa FM, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngāru wa Wāhia, ko Tainui FM tēnā, nei te mihi. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O tira kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai, o tira mō koutou i Tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitinu ki Tauranga Mōna. Ko tipini a hau, ko au nei, tā koutou kai pāpāho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā he ata mane, he ata rāhina rā nei, te tua ono. O hūrae, o hongongoi rā nei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai anei i te ata nei, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira, me ki mai te wā nei nā tainoa atu ki te whākaraka, a tērā ia e tahi kōrero, kou hou, ui ui rā nei, e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei rā, takumihi nui, takumihi aroha ki a koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata ki a koutou katoa. Atamārie.

Ngā mihi o te apa, kia koutou katoa. Ko tau mai ki te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tūtahi rā. Ko tēnei rangi i rungi i tō tātou maramataka Māori e hōma. Nā reira, ko tēnei rangi he mane, he rāhina rānei, te tua ono, o hūrae, o hōngongo i rānei. Nā reira, ko tōnei ingoa, i runga i tō tātou maramataka Māori, ko kore kore whakapiri. Kore kore whakapiri. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te hī tuna. Te hī tuna, a koe nā anake. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, a kei Wainganui. Nā reira pai kē, a he wā pai tēnei, hei mō te tahi wānanga, mō te mahi ngā mahi auaha, mō te whakamahere i te apopo, mō te whakatata atu rānei ki a Tangaroa. He wā pai tēnei ki a aro, ki a piri, ki a Tangaroa. Me ona ano, me tōna ano mana whakaora i te tangata. Nā reira e hoa mā, kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori ara ko kore kore whakapiri. Nā reira ko te wā inaene i tō tātou mara i tō i runga i a Taipari Taitumu. Ko te ruatakau mārua menetui mai te kotahi karaka i te ata. Nā reira mō tēnei wā, kia huki anō tātou ki ngā waiata.

ko te wā i nai nei, tai pari tai timu, ko te. Rua tekau mā toru, miniti, ki te rua karaka i te ata. Nā reire e hoa mā, ko ia tēnā, te wā mō tētahi hōtaka e kia nei ko ngā rongoā Māori. A, ko te rangihau Gilbert, te kaitaki i ngā kōrero, a, ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoā Māori, arā kia tāwhāo tioke no ngai tūhoi. Ko tēnei te wāhanga tuatahi o ngā wāhanga e rua, ko te ingoa o tēnei o ngā terenga, ko tīkapu. Tīkapu. No reira, pakarongo mai ki ngā rongoā Māori.

0: ngā iwi e ngā mana, e ngā kārangara ngā maha huri noi te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hoki atu ki te pūtahi tanga o rehua, ki reira o ki oki ai ki roto i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. Inā hoki, ngā āhuatanga e pānei kia tātou katoa, e re reke ana mō tēnā o tātou. O tī rā, ahakoa pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pē i te hōhi pera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i oti nei e mātou te tāpiri ki runga ripene. Hai aha, kia tae te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino ātāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoā Māori. Tērā pea kua ki te e tahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui arā nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, he hoki tēnei wairere kē te kara. Āhua haunga pea nei. Tērā pea kua ki te e tahi o koutou kuia, e ngau ana i e tahi rau rākau, kāmutu, ka whakamau, ki tō harehare perunga i tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reira ki te tiki i o rongo. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e paiana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou, mō ngā rongoā Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tiuhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoā. I tipu ake i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mō tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momorongoa iāia i reira e o nā korohua kuia. Ahakoa tēnei e mōhio tiāna kai tēnā iwi, kai tēnā iwi o nā ake mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā mumu mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoā Māori ki ngā rongoā Pākehā. Hai whakaaronu aiho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Waenganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. Ā kene, i wareware hia i nā tau kimuri, i waiho tia rāne. Ko ai kā mōhio? Ā ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro i wātea mai nei ki te kōrero me tīmata i te pātai tuatai. Nā tēnā kōrero mai mo te tīkapu me te harakeke ana titiro tāu ki ngā whakatau ki.
1: Te tīkapu, he rite te tīkapu i te tīkouka. Te rerekētanga kāre rawe i tipu pērā, te rahi o tōna tipu te roa, te rahi o te pakari o te ahu kāre rite i te kō i te tīkouka. Te tīkapu enari, tino tātane e nā mea e nā tamariki, nā tāne rāko ko hine maha kā, nā tāne rāko hūna. Nā mea katoa iri te ki te taura pēnei me te harake ke nei e whiria hai kete e rāhua tanga katoa haka nā huna e nā tamari nā huna rāo katoa. Nā ko te tīkapu iri te ki te kouka tō nā hua. Te lere kē tanga e kōrua roa ke o nā rau. Engari he whai. Engari kāta titirona koe i te whaihanga o ngā rau. Te pūtake me te tinana o te rākau o te tīkapu a he taino no te kouka. Kā renuhu e tino mahi ānei o tātou Pākeke, tirohia iri te kē te titiro atu a ngā Pākeke mo tēnā rākau, pēni te titiki te atu me he pōriro noaiho. Kore take no tēnā rākau. Kā rei pēni te tike tike me te tapu i tō te harakeke, te kōrero me te whakaro o te harakeke, ki o tātou tīpuna. Te harakeke hoki tapu e i o tātou tīpuna, i ki tēr ātau, te harakeke. Pēne i te whānau nei. E hia kē ngā rau ka iru nei te hei te pū o te harakeke. Ka mutu kai wāinga nui ngā rau kua pakeke hia, ane tipua kēna, te rau tamai, he tamai tē ki ana, he tamai tī nā te harakeke. Ko te rito. Ko tēnā punua harakeke, te rito, kai wāinga nui o te pāharakeke. I tēnā tau kua tipua ke tēnā rito. Ka te tirohi ana, a ki te koe awhi ana te māma, me te pāpā, tā rau e tamaiti. Ana me te awhi atu anu hoki, o e tahi o ngā rau, kua pakari atu o mua atu i a rātau. Ka inua i te rau ko tahi o te harakeke, i te pū ko tahi o te harakeke, ka kaute ana koe i ngā rau, ka inua i te pū ko tahi tonu o te harakeke, ka kaute hea koe, e whāta kauke e tahi. E rua te kaumā whāe tahi ka heke haere. Ka te tiruana koe e nā ngā rau o tēnā harakeke. Kua koro uahi e tahi. Ngā rau e nā kua tata te ngahoro mai i te pā harakeke. Kua inā te kōrero i kia i nārito. E pūā e whakatau ki tēnei. E pūā waitanga no te harakeke e rito whakaki ngā whānuaru. Ko te rito o te harakeke e tipua kera. Tēnā rito hei whakaki i te rau kua whati atua, kua uhe atu tērā tua, kua whati. Ana kua riru mā te rito hōuna e whakaki i te whārua rua tērā. Ka i te tau o muri mai, kua pihia ke he rito hōu ke atua no i wāinga nui i tērā rito kua pakeke hia. Kua huri mai tērā o ngā rito ki te awhi i tēne o ngā rito, te tau tua rua mai. Ana, tipua ke tērā hei whakaki. Ngā whārua rua o ngā rau harakeke kua hinga. Ka ki te ao tātou Pākeke i te titiro no atu. Ka ki te ao tātou Pākeke. Pēne ke i te mēne i kōkai te kōrero mai te pā harakeke, te pū harakeke i a rātau. Ana koe ni te kōrero i ki te ao rātau mo te harakeke. Ka i te pūāwai, he pūāwai tanga harakeke. He rito whakakeinga whārua rua. Waihoki ko tātou o te tangata. Ka whānau mai a tātou tamariki, a tātou mokopuna, a tātou tuarua. Koe nā o tātou rito. Ko ngā koroua pēnei a mātou nei kua koroua hare kāta tamātou te te whati mai ki raro. Ana kua riro, mā wāku mokopuna, mā wāku tamariki e whakaki tōku whārua rua. Kua riro, mā wāku mokopuna e whakaki ngā whārua rua o wāku tamariki. Ana ka heke hare tamu ka tipu hare tō te rito ra, ka tipu hare tō te rito. Koe ni te whakatau i roto o tūhoe o te harakeke. E pūāwaitanga no te harakeke, he rito whakaki ngā whāruarua. Tētahi anō a tūhoe, mo te harakeke, nā pakanga a tūhoe, i mua. Hoki mai e te warātau pakanga kā ki te kuangaro e tahi warātau wāhine me e tahi warātau tamariki, kā mutu ko e tahi o rātau koroua kua patipatua. E oe nō ko ngā mei tau tūi ki te kanuhi te rā pare kura, nā rātau i kōrero. Kini ki te puni o tūhoi hoki mai nei nā pakanga. A teika pātai e a tūhoi nā me hoki mai i te haere i nā pakanga. Pātai ki nā me o te kāina. He aha te rarua kōai. Ka meni atu e tama ko mei ko nei nā rātau mātau i patu. Kua riro riro katoa mea. Ana, kwei rā te mahi e rā tāimu. Whawhainu hoki a rātau. E hana hiri whawhai whenua i te ahoe no i nā kino kino no aiho. Tō rātou hoki hei wehenga mai Hawaiki. maulia mai a rātou, a rātou, o rātou kino I reira, ko nei whakatutuki ai ki Aotearoa nei. Te haere ke mai nā pakanga te Māori rei. Kāre te Māori pakanga whenua ki a rio te whenua o mea o mea o mea iai. O te wāhi tau atu tēnā rangatira, nā, o te puto nei wī reira. Koe rā te ture o te Māori. Kā tahi kā kauru mai te pōuri ki roto I ngā, e tōnā rangatira o tūhoe mō tēnei mahi. Tukurawa ke haere rātau, ke tawhiti rātau I haere e tōhā rātau pakanga. A haere mai koe tahi ke atu hai patu anoho ki a rātau I ngā te iwi kai. A tahi ka huri hia, e lima ngā nā rangatira o tūhoe, huri hia e rātau. Hai anohoa hau whakahua ake I te ingoa o te hoariri. Ana me whakahua no ake heu, pai kē te pēnei. Koe I hoho mai hoki nā ngangara a kua mako koma te tuarua atu anō. Kua ngaki ba te anō. E oi nō ane koe ni te kōrero I kōrero hia mai ki a hau. Tō I au tōku na pake ke haere tā ngāke. Ka noho a tūhoe ka huri ngā ngārangatira e ni mō tūhoe. A tahi rātau ko ka huri me patu patu te iwi. Nā rātau rei whāna ko a rātau wāhi nei patu patu ngā koroua. Me tahi o ngā kūia me te o ngā tamariki. Ka huri hei rātau me patu. Ai, e whai whakae patua. Ka wai o me mea e waiho ki aore. A tio hu te bāhuna o tētahi. Nā kai te mea tu ngā arangatira I whakaera me patu. E hare rātou te patu I hoari. Ka re tētahi whakahoki mai te kōrero, te tuarima. A tei ka karanga atu tētahi. A e hoa. Kai te tiake atu rā mātou I tāi whakahoki. A tahi tērā e tuohu a tei ka huri mai tērā. Ka whio mai te kupu whakatauki. A nei te kupu whakatauki. E hoa mā. Hei te maumaharau te kōrero ao tātou tīpuna, hei te whakatauki ao tātou mātua tīpuna. A heaha tēnā whakatau, ai te kōrero e mera, he pātīkapu. Takahia e keina e te tangata, e takahia e te tangata. He pāhara keke, e kore e keina, e kore hoki e takahia, e tapu. A tuohu wera, a kārolo I te kōrero a tēra, ke aroa rānua, nā ka tenu kā. Whātaka te kapane, the penny drop. Taika titiru atu tērā, kua me atu I tērā o rātau, e ho, kua tika hoki tāu. Kua te tikanga o te whakatau ki nei, ko te iwi e patu patu ai a tūhoe whāna ko wāhine ana, kua mue mue hia nā wāhine o tūhoe, kua whāna ua tūhoe kai e, nā tamariki, nā mokopuna. Tā kua tipuke e warahi a tūhoe I roto I tērā I. Ana koe rā te kupu tauki, whakatauki, hoatuhia e te rao ngā rangatira. E hoa mā, ki te patu tātau te iwi nana, e patu patu ana tātau I a tātau anō. Kua tipuke hoki a tūhoe kai roto I a rātau. Ara, I orai nā te kupu whakatauki, kā kone te rā paka, I orai te rā iwi. Nā kona koe rā te kōrero, e pā tīkapu. Kore take nō ki te rā mea te tīkapu. He pōrero noho ki te titiwa te Māori. Ano koe rā te whakatau. Pā tīkapu, kai kenia, ka takahia e te tangata. Pāhara keke, e kore e kenia, e kore hoki e takahia e te tangata, e tapu. Ara, ki te whakaeke hia e rātau a te iwira, ana, pataka takahi rātau I a rātau tumi a tūhoe. Kua tipuke a tūhoe roto I te iwi, he te rāno nā tipu a tūhoe. Kei reira, engari ana he hūmāri hoki, he mōhono tūhoe te tiaki a rātau. Anō tonu mai hei kai tiaki mō tūhoe. Matui te awa o tō waimana taino ki maunga pōhatu rāno. A he pēnā no kai tūhoe, he mea he. Kei reira anō e tehi I tehi maunga, whakatatāre atu ki tāwhanu. Anō, kua tai ki tōna wāhi. Ka pūheto he tō oi tō tau a e e rāhu mahi katoa. Hei patu I te mana o te korau a maungana te kore ana. E ka waipu hei a koe. Mo te hemotonu a tua marangai kāha mo te hemotonana me pēra. Koe rā te kore ro, koe rā o mātau na tipua. Ka āka tērā, e wakaurua tonu tērā ki tāwhana. Kei reira tēne, kei wainumi a tāwhana rāhu o ko. Ai, ko ai tēne kāinga. Tau whare mana koe.
2: Pēhea I te wā, ka hui asina tāngata katoa ki te mea.
0: i te marae nei. Me ki ra he hui kai te marae. Nā, he hana tikana e whāna ki e nā, i tēnā, tēnā mea, o te kāe nei mōhio nā koe, ana ki Waikare, ana i te, te wā o te krihime te i taku mōhio, te huringa o te tau, ana ka, ka mētia, ka, ka pūruhia nei te, te mea he, ko te mea o te kau nei, ane te inua Māori, ko te hōn o te kau.
1: Te pihi.
0: Ana ka pūruhia tau mea rā, nā, e tangi ana tau e te, te, te, te pihi o te kau, a rongohia ake, a, nā, ka haramai katoa nā tānga te ite.
1: Kia ora. Pēnā noa tū hoi i te Waimanu. Engari, o tēnei me me tangi anga, he hui hui mate. Kā mate ana he tū pāpaku i roto o tū hoi, kua haramai nā iwi katoa ki tō marae. Te rā marae o tū hoi, he haere tū mai tēnā me tōna mana, kua tū tōna kihini. Kua tū ke tōna kihini ki tau marae, tēnā hapū, tēnā hapū. Kua tike o rātau na whare ki nai nā marae. Ai tō rātau tēnā mai kua tahu a rātau na hāngi anō. Ai e tahi, e hono ke pe ana nā ahi, nā hāngi. Engari, oe tahi hapū no atu. O ngā kāinga, koe ina hoki te, te ture o tūhoe mo te marae. A hei koe ni whakatū i tō tīro poro pa whare, i ngai te marae o tūhoe. Mō nā hui hui, ana kua hana mai koe, kua kā tāu hāngi. Kua ewe ki ala te ahika. Ana kai te kāna, ala kua kā te ahi. Kua kā mai te hāngi a mea. Ana kuna Māori nei, no matahi i kehu e tahi, no tāwhana e tahi, no maunga pohatu e tahi. Mehe mehe mate, i matahi i kāgi te koe, kua kai reira o rātau tīro poro whare e tūan. Kua hui hui mai te tahu a rātau hāngi. Ana kai ko nā, kua pūhia tau a pihi, ka, pihi kau. Ai te pupuhi tuatahi, ki te whakareri nā hāngi. Ia ole te katoa. Kua tangi tau a pūpūra, kua ki te koe nā kuki e kori kori an. Te whakapai nā kai, te mea, te mea, te mea. Kua tangi tuarua mai te hāngi, kua wera te, kua wera te te hāngi. Kua kou kua me, kua uta ngā kai te hāngi. Kua tāpuke hi atu. Longo lau atu koe kua tangi mai anō te pūpū, tae ma tēnā ki ori te te, te huke nā hāngi. Ia kore huke makariri nā kai, koe mahu e tahi ki muri. Ana sa koe nā katoa te kai tae ma, te pīra i ngā kai, kua tangi mai te, te pūpū, ana kua hare ngā kuki, te whakatika tika i ngā kai. Kua tangi mai te hāngi, kua tahu, tae mamo te tahu i ngā hāngi, ana kua tahu. Kua tangi, arero kua tangi mai te pūpū, kua uta ngā kai, kua tangi mai koe ngā ngā rehu ngā wahi, ana kua uta o kai. Ai whia, tāu whia tu tō mā, tāpuke tō hāngi. Kua hege te rua haora me te hāwhi, te tolu haora rānei, ko mohi o kē te kai tiro tiro, puhi puhi te mea rā, he mea te he te wāri umo tēnei mueni kai, e rua haora me te hāwhi. E kē ana te rua haora me te hāwhi, kua tangi mai te pūpua, ko ori te te hua ki anga hāngi te tāmokotai. Kua hala mai tēnā me wāna pereti tēnā, pūtia me ana pereti tēnā, kua i rāna he te tāi mai tangi ei te, te pūpū i roto tūhoe. Ai tāi mahare, te mahi whakareri nā kai, te tahu i te hāngi. Te weranga te hāngi kua, kua tika nā kai te. Te tangi te me te huke nā hāngi, kua tangi te pūpū, kua ori te te. Ana ka rioko pai, ana ke te hāngi o nā mai, o te marae. Ana huke tāhu a tūhoe kā reho kai, hia tāhu i te.

0: Ana ko nā, ko nā manu he hua hua. Te hua hua ne he pihipi.
1: Mungu i te pihipi ni.
0: Ah, pihipi tā. Hei roto i te pereti. Nā rai te hinu hinu tonu. Ah, noho noa. Hei raka i tēnā taha nā manu hiri rai tēnei taha nā tūhoe whai whakaki i te tēpura. E kua ki tēnā tūhoe ra kua lungu nā tūhoe rai nā manu hiri e pātai tēnā. Tūke atu te tōnā tūhoe tanao. Ai te lungu koe, ai, ai te pātai mōngā kai, pātai anō ki te tahi atu, kua mea atu anō te tūkoe te tōna atuhe tōna, mā koe kōre atu. Ia piki tōna taku waha, mā ue whakahoki mai, ha, taku kōre au, tahi upa, mea anō te tōna atuhe. E hoa, a mea mai no tō, hea, hao i hari mai nā pleti ki ore nei ki kōnei. A te lungu hana hoki au nā tau houra, a e kore kore nei whāwha, te kore tūhoe ni nā karawhina, he manu ke ara.
1: Manu hi ana ki te kai.
0: He ni te hoki ki te ki o ren, te lunga koe rai pātai he ni te ki te ki o, haore he manu ke hoa. Tēnā rākau tēnā puta noe rākau tapu te harake. Kai a ngāpuhi, kai kai o nā te tei kōrero whakatau a tāhua nā ngāpuhi mo te lito harake. E kāre tai au te kōrero koe hei, koe hei i āhau.
1: Aha, kia ora rā e kōro.
2: Te rangi hau Gilbert tēnei au kōrero ana ki a tāwhau tuake mō nā rongo a Māo. I oti tēnei kaupapa te hanga, mai a Moana Maniapoto, rāua ko Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera, i hanga ēnei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

0: Piranga Tahi.
1: Te tangata ki te wakarongorongo kei wea te aunga mai o te kōrero.
0: Neuia ke kiarangi nui e suia nei kia papasua nuku e takotoa ke nei. Tōia ngā ua te pau ue a. Ko te kaupapa nei, erite ki te āua o teware. Arā, e wānga wa anga nunui, tō tēnei ware, kua kaupapa tia, e kōrero tanga mōku. Tuatai e papatona, tuarua e pakitara ona, tuatoru e tuanui tona, tuawā e wakairo ona oki. Ko te ware nei, koia ko te wāna. Arā, ko te kōpai āngaia e ruru au mo tēna, o tēna, o tātou te kaupapa tangata. Nō reire te iwi, ko ngā wā anga o tēnei ware i nā ngā waka marama. Ko te papa o tēnei ware, ko ngā tikanga, ko te wakapuna. Ko ngā pakitaro o tēnei ware, ko ngā mātu o te tamaiti. Ko te tuanui o tēnei ware, ko ngā tini wanaunga. Ā, ko ngā wakairo o tēnei ware, ko te aroa tētei i tēte. Mā ēnei tū āwatanga katoa, ka kite te kōpai o te wānau e tū kā ana. E oi anō ko te take tū kino te atolutea anā tātou tamariki. I te mea, wā tūra kina katoatia tēnei ware. Nō reira me tāuria ke tātou ki ngā kātū wānga e wā, tō tēnei ware. Me ki tō te wāna. Ko te wāanga tuatai o te ware, ko te papa. Arā, ko ngā tikanga me te wakapono. I ngā wā o mua, i māro te papa, kia tū tika te ware. I ngā tupuna katoa, ngā tikanga, me tō rātou ake wakapono, ei arataki e rātou, i roto i ngā waka mātoutoutanga o te wā, a koa te a. Nei raru raru ana, ka rupu ia ki roto i te o unutanga o rātou wake. Kia kimi māramatanga i roto i ngā wā pauri. Nā te wānui o tō rātou mō iotanga ki ngā tikanga. Me te kā o tō rātou wake wakapono i o rātou wake. I wiwi māramatanga rātou, kia tāia te karo i e nei raru raru. Aunga ko te uri ki te papu, ki te meke meke, ei waka utu i te mea, e nawe ana i a rātou. Pērā ki ngā tauhira ko kōrero si e au, mō ngā maanga kāui, me lili pingoku. E oi anō nei māro te papa, ko te tū tika te ware, pērā ki te tū kirunga tūranga waiwai, ā koa au tupui, ā koa rarirangi. Ko te wānga tuaru o te ware, ko ngā mātua. Eri te tāua te tangata, ki te pā arakeke. Arā ko au te rito kei wāngi i oku mātua, te tū ka amai kei ngā taa. Ei ārai atu, i ngā taika atanga o te ao. Ko ia ko wakarite ngā mātua, pērā ki ngā pakitaro o te ware. Nei kore tēte imatua, ka uru mai te au, ka uru mai te ua, ki roto i te wāna. I ona wā, nei kota i ama ke te mātua, ka tau rimatia, ā ka tū mai tēta i atupea, ei mātua nō o tāua te maiti. E oi e neirangi, e ruarua nō ngā wā ka tū pēnei, anā ka tuku kē kia tupmā, ei wāngai. Me ki, māringa nui au na taku mātua pāpā, me tōna wā nauake au i taurima. Ko te wā ngā tuatoru o te ware, ko ngā tini wanaunga. Me ka tū ka anga pakitaro o te ware, ka tū ka oki te tuanui o te ware. I ngā wā o mua, na ngā mātua, me ngā tūpuna o te tamaiti, āia i Wakatuki. I poipoi āia i roto i te wānau, e are i te pāmere anake, pērā ki te nuinga nai a neirai. Nā ngā tini wanau ngā te tamaiti, i Wāngai, i Tōu, i Wakatika Oki, kia mō i o te tamaiti ki ngā tū āuatanga katoa o tōna wānau wānu. Ko te wā angatua wā o te ware, ko te aroa tētei ki tētei. Koia nei te taonga nunui o te ao, te taonga i wakauru i te wānau. Tōna tikanga, kia toi tū tonu tēnei taonga, tēnei tikanga, i wāngai o tātou tini wānau, apū te iwi wānui oki. E oi, ko te nuinga o tātou, ko ei ki tō te Pākehā wakaro, ko ei ki tō te Pākehā tikanga. A koa te kōrero i te reo Māori, a koa mei ka pākau. Nō reire te iwi, nei ia ia tātou te tūkino te atonu te anā tātou tamariki. Whai nō, me wai o te ware, kia tū pōara. O ti rā, nei ia ia kia oti ēnei tūkinotanga, ki kā arā tātou, te wakatū ware, ki kā anō. O ti rā, nei pērā te ware, ka tāe au te tikita wakatau āki a te tupuna arangi tā kūkū me te kingi, i wakatata mai ngā pai tā uti me te kia. E au au a pōpō, e au tea. Nō reira, tēnā koutou, uri noa, tēnā koutou kapua.

Fra jeg kender I, kunga takawhitinga, no te tāwharau o ngā waka. Ara, tērā o ngā hui kapaka, mō ngā kura tuarua o te motu, i tū ai, ki Tauranga i te rawiki. Nā reira, anei rā, ko ngā neki, ko te rōpū, ko ngā toa whake ihu waka, ko te kapahaka o te koutu no te aroa waka, te kapahaka o te koutu. Anā tuarua mai, ko te rōpū tuarua, ko te kura kaupapa o Māngere, te kura kaupapa o Māngere. Ana, ko te rōpū i tuatoru mai, i roto i te tāparau o ngā waka, a ko te whare kura o kirikiri roa. Te whare kura o kirikiri roa. Nā reire homa. Ko ia ina, ahakoa, nā te kapahaka o te koutū, nā rātau i toa whake ihu waka, e whai ake nei, ko ngā mahi katoa mai te whakaeke ki te whakawātea mā te whare kura o kirikiri roa. Rātau i oti tuatoru mai i roto i ngā whakataetai kapahaka amotu mā ngā kura tuarua. Nō reira tēnā.

Me te kiake, ki te korea tutuki o tātou. Te kotahitanga, me te mana motu hakeina mata nei. Ko ta kureanga, ka riro, hei kai mā te ahi. Ah, nei rā te reo pōwhiri, a te whare kuro o kirikiri rā. Nau mai, hara mai kiru ngā tai nui waka. Hei te tau rua mono, rua te kau mā waru. Tiki, whakatika, kei!

rangi nui e tui honei. Toi tū a papa tū a nuku e takoto nei. Toi tū te aroha hei oranga mo te iwi. Hora hia te takapau taonga. He ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, ka puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e, hui e, tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui ārangi. I pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tuā uri, ko te kete tuā tea. Ko te ke te aro nui, ka tiritiria, ka paupaua. Kia papa tu anuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te aomarama. Tihei mauri ora. E oku hoa aroha. He tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tinihara. Kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa. O tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo. Kia murua ai aua hara e ia. He hira nei hoki tōna pai, tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakai iti i a tātou, i ngā wā katoa. Te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i nā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia. Ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu. Ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau. Kia māri e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou. E te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou. E tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia ri te anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e harana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te gloria, ake, ake, ake, amine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wāka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi. Ko koe te atua kaharawa ora tonu. Nāu mātou i whaka ora a taenua tia te timatanga o tēnei rā. Māu mā te mea kaha mātou e tia ki aia nei. Kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara. Kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia. Whakatikaia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā mea e tika.

0: Te iakuranga tira te nano rā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero ā-wātea i tēnei haora. Kā tia tīwi e whaiake nei, ko te Opportunities Party tētahi e piki haere ana i roto i ngā whakaaro o ngā kai pōti o tēnei whenua. Ai rā nei, e pai ana ke mahi tahi te pāti Māori ki te Opportunities Party. I nā te auahatanga, i nā te hirangatanga o ngā rangatahi, i te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu, i tauranga moana, i tērā wiki me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko te Opportunities Party, tētahi o ngā pāti tōranga pū, e rewa ake ana i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o te motu, i ngā tatauranga whakamutunga i kōtata ake nei, ka eke rātou ki te whā ira rima ōrau o te tautoko tatatonu atu. Ki te rima ōrau e tika ana ke whā ia e tētahi pāti tōranga pū, e uru atu ai rātou ki te whare pāremata. Nō reira, ka toko ake te pātai, ai rā nei e whai whakaaro ana te pāti Māori ki te whakawhanau ngā atu, ki te Opportunities Party hei hoa haere, mei kore noe tūpono kātū he kā wanatanga, kia tahuri ake tātou, ki te whakautu, a Rāwiri Waititi o te pāti Māori.
1: Ki te turaki tēnei kā wanatanga, me pōti mō ngā tāngata o te pāti Māori, ngā tūru e whetu, ka tare anu hoki, te whakaraua ki runga i te tepu hākari.

0: i taua hui whakahirahira i tēnei tau.
1: O tēnei mea te aua hakari ko atu i ngā rangatahi nei. I rongo ake au i wetahi mea ne he pai ake wetahi o ngā kapa rangatahi nei, ngā kapa o te matatini me taku tino tautoko. Ka mutu ko te kounga o ngā, e tehi o ngā titonga. He pai noiho te tiki atu i a te manahau i a waiake rāne. Engari, ko ki tēnei au, nā te rangatahi a rātou waiata i tito. Nā re mea nui tērā, kia kau e tīki nātu mā te kaumātua mā te kaiako rāne, hei whakarākai i ngā kupu. Engari, mihi atu ana ki ngā rangatahi o enei rāne. Me pērā kā tika, ko te nuinga o ngā kapa, kura kaupapa Māori mai, nā reira ai. Koera tētai o ngā tino huai ki tēnei au i roto i ngā rangi ko pahe moa kenei.
0: Hoi anora, ko te kura kaupapa Māori o te koutou, te kapa tino toa o te motu i Wainganui ngā kura tuarua i tēnei tau 2026 i toa rātou i te whakataetae ā motu i Tauranga Moana i te wiki nei. Anā, ko te kapa i tuarua, ko te wharekura o Māngere tuatoru, ko te wharekura o Kirikiriroa, tuawhā ko te kaukauroa o Pā Te Tere, tuarima ko te puku, tuaono ko Hoani Waititi, tuawhitu ko Mauau, tuawaru ko te Mauria Whiritoe, ā ko te kapa i tuarua. Iwa ko Manu Kura. Ko tētahi o ngā mahi a te koutou e kōrerotia tonu tiana, ko tā rātou waiata āringa ki tō rātou hoa kia tai iringa Brown i te mate pukupuku ki ngā kōiwi. Kia tahuri ake tātou ki tōna māma, kia Hini Brown.
2: Ki te whaiwhakaaro ki ngā tamariki, ki ngā rangatahi nā rātou tonu tēnei waiata, he wāhi whakahaumaru tēnei i ngā tai tamariki tonu. Nā ronga no i te mohio ai, koia tonu taku ta mahine, engari koia tonu tō rāua tuakana teina, tuahine a nohoki, i roto i ngā tau, mai anō i te wā e waru ōna pakeke, tainoa ki tōna matenga, anā tainoa mai ki nāianei. Anā i mua tonu i tēnei, kua hau tēnei kite mai ana i a Hoani Waititi Marae, i timata aia ki te rākura tonu. Nā reira, ko ngā raukura aho matua wano wēnei, e tangi ana i aia, anā e whaiwhakaaro ana ki te hunga, i haere mai ki te uhunga.
0: Ko hui te hapori o Hokianga ki te āta kōrero i te horapatanga o te Taimiri Pī ki Wainganui i a rātou. Anā, ko te mate hinengaro, ko te patu tangata, etahi o ngā āhuatanga e hua ake ana i te kaha o te hapori ki te kai i tēnei momo kai kino. Nā kona anō hoki rātou i hui ai ki te āta wānanga mea hā rātou, kia tahuri ake tātou kia Michelle Sarich o te rohe o Hokianga.
3: Hinei wā ka noho te nuingo mātou ki muri i ngā kuaha. Ko tēnei te wā tuatahi karaka, te nuingo mātou o mātou kuaha. Ko hokona wetahi o ngā whānau, wetahi o ngā kāmira, ka tai e rātou te kite ngā hunga, waho o tō rātou whare. Nā te kōrero ka whai oranga, nā te kōrero, nā te mahitahi ka whai atu i te huarahi hakamua.
0: A ko ake nei ko ngā hā, kinekina. Hoi anore tīwi ki te tākoro ā te kapa o pango kia wīwī i te rā horoi nei me te aha. Toru tikau mā whā ki te toru tikau mā rua ngā tatau whakamutunga i toa te kapa o pango. Engari he tīmatanga ā mai mai me ki. Ara e hara i te mea i paruhi katoa te mahi ā te kapa o pango. Nō reira he nui ngā mahi. Hai ā ta whakatikatika mā te kaiako hou mā Dave Rennie. Engari mā te aha i tēnei Wikitoria. Hai ā ta whakarewa ake i tāna noho hai kaiako matua i ngā o pango. Koera ngā hā kine.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Hei a kūranga tira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei hāora. Nā ngā kaimahi o te reo irirangi o Wātea. Hoi anore tīwi e whai ake nei, mo te wā tuatahi ka hoki ngā tika me te mana o ngā waiata i titoa o ngā mahi i mahia i rungi teatamira i te whakataetai kapahaka kura tuarua o te motu i tērā wiki ki ngā kura. Hurira wā ke e te iwi ki te Opportunities Party me te pātai ki te ropu toranga pū Māori, te pāti Māori, mena e pai ana kia whakawhanau ngā tū rātou ki te Opportunities Party nei, me ngā hā kinakina e whai ake nei. Ko tētahi o ngā huanui i puta ake i te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu i tēnei tau, ko te whakahokinga o te mana ki ngā titonga, te mana ki ngā mahi i mahia e nei kura. Kia rātou anō, kia tahuri ake tātou ki te upoko o ngā mahi pāpāho i tēnei tau i te whakataetae kura tuarua o te motu, kia Mātai Smith.
1: O ko tētahi āhuatanga, e mau nei au ko te pōtai te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori. Anā, waimaria katoa mātou i a kōka arahia me te komiti whakahaere, nā rātou mātou i pātai, kia riro mā mātou e whakahaere i tēnei kaupapa. Ko tētahi āhuatanga i tino wānangatia, i tino kōrerotia, ko te IP, ko ngā mōtika katoa, arā ko ngā rights ne, ka whakahokia wera mōtika ki ngā kapa katoa, kaua ki ngā kai pāpāho, ngā taihana pāpāho, i roto i ngā tau, kua pērā, ne? Kua pērā. Nā reira, he mea nui kia mātou, ko te rangatiratanga o ā rātou mahi, ka whakahokia ki aua kapa. Ki ngā kapa katoa o tēnei whakataetae nei. Nō reira, tā koe whakapae nei he tuatahitanga tēnei.
0: Hoi anora, ko te kura kaupapa Māori o te koutu, te kapa tino toa o te motu i Wainganui ngā kura tuarua i tēnei tau 2026 i toa rātou i te whakataetae ā motu i Tauranga Moana i te wiki nei. Anā, ko te kapa i tuarua, ko te wharekura o Māngere tuatoru, ko te wharekura o Kirikiriroa, tuawhā ko te kaukauroa o Pā Te Tere, tuarima ko te puku, tuaono ko Hoani Waititi, tuawhitu ko Mauau, tuawaru ko te Mauria Whiritoe, a ko te kapa i tua iwa ko Manu Kura. Ko tētahi o ngā mahi a te koutu e kōrerotia tonu tiana, ko tā rātou waiata āringa ki tō rātou hoa kia Tairinga Brown i te mate pukupuku ki ngā kōiwi. Kia tahuri ake tātou ki tōna māma, kia Hini Brown.
2: E hara hoki tēnei te huarahi poto, he huarahi roa, ana e haere tonu, ana te huarahi nei. Ana i roto i ngā tau e toru i nāia nei, a te karere, ngā pāu pāpāho, ngā pai papori e whai ana i a mātou,

0: tauranga whakamutunga i kōtata ake nei, ka eke rātou ki te whāira rima ōrau o te tautoko tata tonu atu. Ki te rima ōrau e tika ana kia whāia e tetahi pāti tōranga pū, e uru atu ai rātou ki te whare pāremata. Nō reira, ka toko ake te pātai, ai rā nei e whai whakaaro ana te pāti Māori ki te whakawhanaunga atu, ki te Opportunities Party hei hoa haere, mei kore no e tūpono kātū he kā wanatanga. Kia tahuri ake tātou ki te whakautu a Rāwiri Waititi o te pāti Māori.
1: Kei te kite i ngā kaupapa here a tēnā tēnā, ne? Me te mea hoki, kare no tēnā rōpu ko kuhu ki roti i roa pāremata. Nō reira, kare tono mātou ko kōrero ki tēnā rōpu. Ko tēnā rōpu te hunga kare, you know, kei te whāwhā tonu i te pō, ko huri tuara rātou ki e kia nāhinara, ko huri tuara rātou ki a reipa. Ai ngari, a tētai tau a haere ake nei, ka tahuri atu anō. Ka hoki atu ake tiki atu ki ngā kora ngā mātua tiripino. Ko tau aro i tahuri mai, ko tōku aro i tahuri atu. Ko tōku aro i tahuri atu, ko tō aro i tahuri mai. Koena hoki te ahuatanga o tēnei tu ahuatanga mahi, i roti te tōrangapu.
0: I nenge tō ko ngā hā kinikino o te wā kia mautonu mai. Mai anora e tīwi tū te rauna tuatahi o te whakataetai hou e kia nei ko te Nations Championship. I toa a Aotearoa, te kapa ōpango kia wīwī i te rāhoroe a 34 ki te 32 i roto o tautahi. Hapāni i turaki ia Itāria, 27 ki te 10. I tatahi treiria, engari auware ake i hinga tonu rātou ia Airani, 33 ki te 31. Wera i putatihu i tā rātou kakare kia Fiti, 39 ki te 24, ka pai hoki Fiti. Afrika ki te Tonga, ngā Springboks i tino toa ki Ingarangi 45 ki te 21, i hinga a Akitina, ia Kōtirana 47 ki te 38. A tērā wiki, ka pakanga te kapa ōpango kia Itāria. Hoi nō re tīwi, a koera ngā tai pitupito kōrero hākine kino te wā kia ora tātou.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
3: Tukuna kia rere.
4: Wādea.